hata kama wewe hutaki pili hata kama mishkaki tatu ya hapa katikati taka daso unaloka mene samaki.